Yes, sir. Zulu. Zulu. Naba besukela indzalo kaShaka. Naba sebeyasha. Naba besukela indzalo kaShaka. Naba besukela indzalo kaShaka.